Ransom fire. Still alarm tree or wire down. 224 New Aldrich Road in Ransom. Tree hanging low over roadway. Ransom fire. Still alarm tree or wire down. 224 New Aldrich Road in Ransom. Tree hanging low over roadway. Time of 12:02. 16A1 16A1 16A1 16A1 16A1 16A1 16A1 16A1 16A1 16A1 16A1 16A1 16A1 16A1 16A1 16A1 16A1 16A1 16A1 16A1 16A1 16A1 16A1 16A1 16A1 16A1 16A1 16A1 16A1 16A1 16A1 16A1 16A1 16A1 16A1 16A1 16A1 16A1 16A1 16A1 16A1 16A1 16A1 16A1 16A1 16A1 16A1 16A1 16A1 16A1 16A1 16A1 16A1 16A1 16A1 16A1 16A1 16A1 16A1 16A1 16A1 16A1 16A1 16A1 16A1 16A1 16A1 16A1 16A1 16A1 16A1 16A1 16A1 16A1 16A1 16A1 16A1 16A1 16A1 16A1 16A1 16A1 16A1 16A1 16A1 16A1 16A1 16A1 16A1 16A1 16A1 16A1 16A1 16A1 16A1 16A1